0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Who's that?

Ibrahim Džonku u kategoriji do 58 kg ostvaruje pobjedu u osmini finala protiv Libanca Marka Zaribaja. Rezultatom 2-0 Benjamin Husić nastupio u kategoriji do 68 kg. U osmini finala poražen je od Hrvata Marka Golubića rezultatom 2-1. A Džela Makaš u kategoriji do 49 kg plasirala se u četvrtfinale, gdje je nakon neizvjesne borbe poražena od Andorke Najralina Pardo rezultatom 2-1. Takmičenje u tekmandovu za Bosnu i Hercegovinu nastavlja se danas, kada će na tatami izaći Nedžad Husić.

hit sedmice. Slušate hit sedmice radija Unsko-sanskog kantona.